ایرانی صدر مسعود پزشکیان جي سڀاڻي پاڪستان جي دوري تي اچڻ جا امڪان سفارتي ذريعي موجب ايراني صدر پاڪستان جي مختصر دوري تي سڀاڻي اسلام آباد پهچندو مسعود پزشکیان پاڪستان جي سياسي عسڪري قائد سان ملاقاتون ڪندو پاڪستان جا صورتحال ۾ مثبت ڪردار تي ٿورا به مڃيندو امریکا ۽ ایران وچ ۾ حتمي معاهدي جي لاءِ 60 ڏينهن جو روڊ ميپ منظور لبنان ۾ جنگبندي تي عمل درآمد جي لاءِ ڈي کنفليکشن سيل ٺاهڻ تي به اتفاق امریکا ۽ ايران وچ ۾ اسلام آباد مفاهمتي ياداشت نامي تحت ڳالهين جو سلسلو جاري رکڻ جو فيصلو نگراني جي لاءِ اعليٰ سطحي ڪميٽي قائم سوئٽزرلينڊ ۾ ٿيل ايران امریکا ڳالهين جو گڏيل پدنامو جاري آبناءِ هرمز ۾ جهازن جي اچ وڃ بحال رکڻ ۽ غلط فهمي کان بچڻ جي لاءِ هاٽ لائن قائم ايٽمي پروگرام پابندين ۽ تڪرارن جي حل جي لاءِ ڌار ڌار ورڪنگ گروپ به قائم پرڏيهي کاتي چيو آهي ته ڈي کنفليکشن سيل ۾ لبنان ۽ 40 ملڪ شامل هوندا سوئٽزرلينڊ روڊ ميپ تي اتفاق کي سٺو سمر قرار ڏئي ڇڏيو